kone bebrebe yebande na jao eni po be kura na tata ye ye ya chita nanu ye nyango po katira lot ni na busi yose won so ni si so do mi komoro awo nyina kan kon mo ba bia ebra opo no mo bia jana ni jeleti nana sam se lo to ire die won tie die onyankopon kan wo jana ni jeleti wo dane nti ni oba fuo yesu kristo fra wo na sam se wi asin nyina betwa yesu kristo fra wo Ni fanu sabre wani shayi.

Awurade bɛtuya wo na wayi wo ha wo na watu nsoro nyinaa obi atumi ni ɛsom nyame ɔte aso ɔyɛ ɔnokwafoɔ ɔyɛ onyame.